Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo nas ponovno zajedno u još jednoj emisiji Hrvatskog radija Jadran. U današnjoj emisiji bit će nekoliko riječi o društvenim aktivnostima, a podsjetit ćemo i na sportska zbivanja koja nam svima zaokupljaju pažnju nadasve netom započetom svjetskom prvenstvom u nogometu. Biće riječi i o tenisu kao i o drugim sportovima gdje su naši predstavnici uspješni. A uza sve to počastit ćemo vas sa puno najbolje domaće glazbe, pa vas pozivamo da se smjestite i uživate zajedno s nama u narednih sat vremena. Moje ime je Dejan Bazina i bit ću vaš današnji glazbeni urednik i voditelj. Predlažem da krenemo u današnju emisiju prvim glazbenim brojem, a neka to danas bude Mišo Kovač i njegova uspješnica Još se držim, još se nadam. Uživajmo.

I podsjetit ćemo vas, dragi slušatelji, još jednom da konzularnog dana neće biti više sve do jeseni. Idući konzularni dan Veleposlanstva Republike Hrvatske održat će se tek u subotu 5. rujna 2026. godine prema planu Veleposlanstva. Konzularni dan održava se na adresi Krossvergsgatan 5G u Limhamu. Svi koji želite doći trebate se prijaviti putem maila našem veleposlanstvu da biste dobili termin dolaska upravo kao što je to bilo i do sada. Dakle, 5. rujna 2026. godine, novi dan održavanja konzularnog dana.

Ovogodišnja ljetna škola hrvatskog folklora će se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika održati od 4. do 13. kolovoza 2026. godine u Zadru. Ovogodišnji program obuhvaća program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. To obuhvaća drugim riječima područje Šibenskog uzmorja i otoka, Dubrovačkog primorja i rijeke Dubrovačke, doline Neretve i Južne Hercegovine, poluotoka Pelješca i otoka Mljeta i Lastova, otoka Cresa, Raba i Paga, Konavala i Župe Dubrovačke, Hrvata Boke Kotorske, Makarskog primorja i otoka Brača i Hvara, Dubrovnika, otoka Korčule, Trogira, Kaštela i Čiova, Splita, te otoka Šolte, Silbe i otoka Krka. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole hrvatskog folklora je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj i plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bin, uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

Nogometni klub Croatia iz Malme ostvarila je novu pobjedu na domaćem terenu protiv ekipe IFK Malme rezultatom od 2:1. Sljedeću utakmicu igraju u Eslavu u srijedu 17. lipnja od 19 sati. Ovom pobjedom Croatia je zadržala drugu poziciju na tablici 3. divizije Södra Jutaland.

osim u našim društvenim prostorijama Društva Jadran i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Švedskoj proslavilo je Dan državnosti Republike Hrvatske svečanim prijemom i koncertom u vrtu povijesnog muzeja u Štokholmu Historiska muzejet. Događaj je okupio brojne ugledne goste, uključujući članove diplomatskog zbora, predstavnike švedskih institucija, članove Hrvatske zajednice u Švedskoj te brojne prijatelje Hrvatske. Prijem je započeo hrvatskom i švedskom himnom te pozdravnim govorima veleposlanika Siniše Grgića i ravnatelja uprave za multilateralu i globalna pitanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Sebastijana Rogača. Veleposlanik Grgić je u svom obraćanju podsjetio na povijesni trenutak konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora u Republici Hrvatskoj, a ravnatelj Rogač istaknuo je poveznicu između Hrvatske i Švedske kroz brojne doprinose velikih izumitelja i znanstvenika poput Ruđera Boškovića, Nikole Tesle i Larsa Magnusa Ericksona.

Glazbeni program pod nazivom Hrvatski glazbeni kaleidoskop bio je posvećen velikanima popularne hrvatske glazbe 20. stoljeća, primjerice Dedić, Metikoš, Runjić i drugi. Gosti su uživali u novom jazz čitanju bez vremenskih uspješnica u izvedbi pjevačice i glumice Ane Uršule Najev i sastava Black Coffee, jednog od najdugovječnijih hrvatskih jazz sastava i trostrukog dobitnika nagrade Porin. Uz glazbenu kulisu gosti su imali prilike kušati i vrhunska hrvatska vina. Ovaj svečani prijem bio je ujedno i izvrsna prilika za ugodno druženje te za daljnje jačanje diplomatskih, gospodarskih i kulturnih veza između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske.

I nogometna euforija je započela. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. 10. je veliko natjecanje na kojem nastupa i hrvatska nogometna reprezentacija u pokušaju da nastavi niz osvajanja medalja sa prošla dva mundijala. Srebro, dakle, u Rusiji 2018. i bronca u Kataru 2022. godine. Ovo reformirano natjecanje prvi put okuplja 48 reprezentacija u borbi za zlatni trofej. Svjetsko prvenstvo započelo je u četvrtak 11. lipnja utakmicom Meksika i Južnoafričke republike, a završilo je pobjedom Meksika od 2:0. Jučer je odigrana i utakmica između Bosne i Hercegovine te Kanade rezultatom 1:1.

Na ovom prvenstvu polufinalisti će prvi put na turniru odigrati čak 8 utakmica, jednu više nego do sad. Iz prve faze prolaze dvije najbolje selekcije iz svih 12 skupina uz čak 8 treće plasiranih. Naši vatreni su u grupi L sa Engleskom, Ganom i Panamom, a prvu utakmicu igrat ćemo 17. lipnja, dakle srijeda 17. lipnja u 22 sata protiv reprezentacije Engleske. Vjerujem, dragi slušatelji, da i vi željno očekujete tu našu prvu utakmicu baš kao i mi. Samo možemo poželjeti sretno vatreni.

Ovogodišnje Europsko prvenstvo u odbojci za žene odigrat će se u zemljama Turska, Češka, Azerbejdžan i Švedska. Hrvatska nam dolazi u švedsku skupinu gdje će se u grupi D natjecati protiv Švedske, Crne Gore, Italije, Francuske i Slovačke. Prvenstvo će se odigrati od 21. kolovoza do 6. rujna, a utakmice grupne faze Hrvatice će igrati od 21. do 27. kolovoza u dvorani Skandinavijum u Göteborgu. Pa ako imate priliku, podržite naše odbojkašice ovoga ljeta u Göteborgu.

Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariće u svjetskom kupu koji se održava u Plovdivu u Bugarskoj, dok su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu te David Šajn u samcu ostali nažalost bez finala. Braća Sinković su u današnjem polufinalu bili drugi u svojoj skupini iza kineske posade koja je pobijedila. Treće mjesto zauzela je talijanska posada sa vremenom, čija je također izborila, čim je također izborila A finale iz prve polufinalne skupine. Plasman u A finale izborili su Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države i Rumunjska. Finale je na rasporedu sutra od 11 sati i 40 minuta.

Hrvatska tenisačica Dona Vekić igrat će u polufinalu travnatog WTA 500 turnira u Londonu nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju bila bolja od Čehinje Karoline Pliškove sa 6-4, 4-6, 6-3. Ranije istog dana pobjedom je završila prekinuti meč protiv Čehinje Marije Buckove sa 7-6, 6-3. U polufinalu će igrati protiv Britanke Katie Boulter danas od 15 sati i 30 minuta. Marin Čilić nastavio je započeti meč četvrtfinala na turniru ATP Hertogbosch 250 gdje se bori za prolazak u polufinale koje će u tom slučaju igrati večeras protiv Poljaka Kamila Majdžarka. A ostali tenisači i tenisašice Petra Marčinko, Antonija Ružić i Dino Prižmić započinju sa nastupima na WTA i ATP turnirima. Poželimo svim hrvatskim tenisačima i tenisačicama puno sreće u nadolazećim susretima.

Sveti Antun Padovanski rođen je u Portugalu, u gradu Lisabonu oko godine 1195. Nazvan je Padovanac jer je u Padovi ostala najžilja uspomena na njegov apostolski rad i u njemu se čuvaju ostaci svečeva tijela. Njegov grob u veličanstvenoj bazilici zvanoj Il Santo i danas se svakodnevno posjećuje. Danas slavimo blagdan svetog Ante Padovanskog i tim povodom želimo čestitati svima koji nose ime Ante, Anton Antun, Antonio, Toni, Antonija, Tonka i ostalim izvedenicama imena Ante i Antonija, sretan imendan.

I evo, dragi naši slušatelji, pomalo smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Nadamo se da ste uživali u zvucima najbolje hrvatske glazbe i zanimljivostima koje smo za vas pripremili. Pozivamo vas da navijate za naše Vatrene u srijedu 17. lipnja od 22 sata protiv reprezentacije Engleske, kao i za ostale utakmice koje nakon toga slijede. Ostajte nam zdravi i veseli do iduće subote i do nove emisije Hrvatskog radija Jadran. Zahvaljujemo vam na pažnji i do slušanja sljedeće subote u isto vrijeme.